nigdy cię pasty i pokryty srećo. Sve ne da će ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas no

Ja se nadam da vam pašu ove malo laganije note za samo dobro jutro. Evo, provjerila sam upravo kakvo je stanje u Prgometu. Tamo je planuo požar na odlagalištu otpada u petak. Zbog toga su bile uvedene posebne mjere. Ljudima je naloženo da zatvore sve prozore, vrata i naravno da nikako nije dobro izlaganje udisaju tog dima. Požar je tad gasilo 20 vozila, 52 vatrogasca, 2 kanadera. Napokon i Bogu hvala, situacija je pod kontrolom. Naravno da se požar mora nadzirat, pa je sinoć tijekom noći na osiguranju i sanaciji požara ostala ekipa DVD-a Zagora. Evo ljudi, hvala vam, a ukoliko slušate, veliki pozdrav za sve vas. Nadam se da ćete danas lipo odmoriti, naspavat se i skupiti energije za dalje. Ostalo nam je pa još 20 minuta do 7 sati, provjerit ćemo u nastavku još neke servisne informacije. Do tad, ostavljam vas uz lagano domaću pismu.

i ne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, on na kecelju stavlja, pelačinke peče, ljubi.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Mali su nam oglasi u programu, 14.20, dragi moji, narednih 15 minuta smo vama na raspolaganju za vaše male oglase. Pozive čekamo na 663-700, a vi zovite.

0: Nismo dugo čekali na prvi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam u eteru.
0: Jeste u eteru, ste, slušamo vas svi.
1: Pa, prodaje se Citroen C4, benzina 130 konja, dobrom stanju, mislim, nije udarene i ništa. Na broj telefona 098
0: dobro.
1: 968 5691.
0: 91, može.
1: Hvala.
0: Ponovit ćemo vaš oglas, lijepo vas pozdravljam. U prvom oglasu danas prodaje se Citroen C4 benzinac 098 968 5691. Idemo odmah dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Možemo ja oglas.
0: Slušam.
2: Prodaje se špaker ili peš na drva po imenu Plamen. Znači, može kuvat na njemu i peći na pesnicu. Zvati na telefon 091
0: dobro.
2: 44 44 115.
0: Može. Hvala i vama na pozivu. Prodaj se Plamenova peć 091 44 44 115. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
3: Prodajem domaće pilce 5 komada na broj mobitela 099 857 0424.
0: Može.
3: E, još jedno pitanje imam, molim vas ako morete.
0: Recite.
3: Jedan je prodava gospodin ovna. Imam njegov broj, ali netočan. Ako morate dati.
0: A kada je to bilo?
3: A to je bilo prošli dana, ima 2-3 dana.
0: Prije 2-3 dana, samo da. Malo. Muljača, ne mogu vam sad baš sa sigurnošću naći taj oglas, ali evo, možete vi oglasiti da kupujete ovna.
3: Može, može.
0: Dakle, kupujete. Kupujem ovna.
3: Na ovaj isti broj što sam vam dao.
0: Može, ponovit ćemo.
3: Eto, hvala vam lipa.
0: Lijep pozdrav. Dakle, u ovom oglasu prodaju se domaći pilići 5 komada i kupuje se ovan 099 857 0424. Što ćemo čuti dalje u oglasima, ovisi o vama. Halo.
1: Dobar dan, malo prije sam zvao u vezi Citroena C4, valjda nije sam dobro da broj telefona.
0: Ajde, slušam ponovno.
1: 098.
0: Može.
1: 968.
0: Dobro.
1: 66.
0: 6691.
1: 91.
0: Može, ponovit ćemo još jednom. Lijep pozdrav, dakle, prodaje se Citroen C4, benzinac, ponavljamo broj, odnosno ispravljamo broj 098-968-6691. A mi nastavljamo dalje s vašim oglasima, halo? Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
4: Prodaje se bočna kosa za traktor IMT. Kuka za traktor IMT i ovan mladi za rasplod, godinu dana star.
0: Može.
4: Na broj mobitela 091 584
0: dobro.
4: 0094.
0: Može. Ponovit ćemo.
4: Pozdrav vama i hrvatskom gradu Kninu.
0: Hvala vam lijepa, lijep pozdrav i vama.
4: Bog živli.
0: Do slušanja, ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaj se bočna kosa za traktor IMT kao i kuka i ovan za raspod star jednu godinu 091 584 0094. Nema pauze, idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
5: Jesam dobio mali oglasnik.
0: Jeste, mali oglasi su u programu Radio Knina.
5: Da, evo ovako, prodajem kosilicu za dvorište, samohodna, stara je 3,5 mjeseca, Alko marka, 600 eura.
0: Može. Na broj?
5: Na 091 501 86 58.
0: 58, može. Lijepo vas pozdravljam, dakle, prodaje se kosilica za dvorište samohodna, 3,5 mjeseca korištena, 600 eura, 091 501 8658. Idemo odmah dalje, halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
6: Da, ponovimo, prodaje se stan u Kninu. 42,

0: Eto, hvala Bogu.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata. Zvati na 098-994-6197. Hoćemo li dalje? Hoćemo. Halo.
2: Pozdrav Ivana.
1: Pozdrav i vama.
2: Munjače se prodaje isto povoljno za grožje. Znači u Alkanova na broj 099-525-8023.
1: 525-8023. Može, ponovit ćemo i vaš oglas.
2: Najljubim.
1: Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaje se muljača za grožđe, zvati na 099-525-8023. Što ćemo čuti dalje? Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Vrlo povoljno se prodaje 50 metara željezne ograde na broj 091-569-5314. Hvala.
1: Može. Hvala vama na pozivu. Vrlo povoljno prodaje se 50 metara željezne ograde, zvati na 091-569-5314. Halo? Halo?
4: Dobar dan.
1: Dobar vam dan.
4: Prodaje se Golf četvorka, karavan, dizel, 2001. godina, registrira do 3. mjeseca iduće godine. 1200 eura na telefon 099-30-70-177.
1: Može. Lijepo vas pozdravljam. Idemo ponoviti i ovaj oglas. Prodaje se Golf četvorka karavan diesel 2001. godina, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine i cijena je 1200 eura. Zvati na 099-30-70-177. Halo?
5: Dobar dan.
1: Dobar vam dan.
5: Prodaje se troj janjaca na broj mobitela 092-100-93-32.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaje se troje janjaca. Evo i broja 092-100-93-32. Halo.
6: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
6: Kupujem prikolicu za griju. Na broj mobitela 091.
1: Dobro.
6: 726.
1: 1285. 1285. Može.
6: Lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama. Bog, bog. Kupuje se prikolica za Agriju. Ponude na 091-726-1285.

0: nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, tri stakla, bez štoka. Dimenzija 2 metra sa 1,15. Cijena samo 20 eura.
0: Uh-huh.
1: 099 64 74 621.

0: nam je novog poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se sjeno u rolo balava na telefon 091-8973-793.
0: Hvala. 793, hvala i vama na pozivu. Prodaje se sjeno u rolo balama 091-8973-793. Idemo odmah dalje. Halo. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Zalutaše kod nas.
2: A, ko će ih znati?
0: Dobro, uglavnom vi ih prodajete. Može, dajte nam broj.
2: 091 365
0: Dobro.
2: 7747
0: 47, može, zapisala sam.
2: Ima i, ima i Pilića i Turića i nema čega nema, samo
0: neka se javi
2: domaćin koji hoće i...
0: Tako je. Hvala vam na pozivu.
2: Hvala, dakle, hvala vama.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se japanske patke, Pilići, Purići i još dosta toga ima kod gospodina, pa javite se i provjerite sami. 091-365-7747. Idemo dalje. Halo.
3: Ajmo dalje.
0: Halo. Malo, malo, malo stišajte, molim vas, vaš radio prijamnik.
3: Ovako. Dva magarca i jednu ulicu spolnu.
0: Prodajete?
3: Da, da, da.
0: Dobro.
3: Zatim, mladi magarci, prelijepe su, ja. Onda dvi suprasne prasice, 10 janjaca, ženski, par gusaka, 6 pari pataka, iz kuniće, kuniće razni, mladih i nešto starijih, jel?
0: Uh-huh.
3: I suhosinsko meso. Zvati na mobitel 091-4882-858.
0: 858, može.
3: Da.
0: Lijep pozdrav i za kraj ćemo ponoviti ovaj oglas. Prodaju se dva magarca pulica, dvije suprasne prasice, 10 janjaca ženskih, par gusaka, 6 pari pataka, kunići se prodaju i suho svinjsko meso. Sve to na 091-48-82-858. I to bi bilo sve, dragi moji. Potrošili smo ovo vrijeme tako brzo, bilo je dosta vaših poziva, hvala vam na njima. Neka bude sretna prodaja, kupnje, što god ste zaželjeli u današnjim malim oglasima. 14 sati i 35 minuta, s dalekom obalom nastavljamo dalje ovo naše druženje. U 15 sati tu je naš dnevnik, ostanite s nama.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

za još svira isti blues. Jer si ti u mojoj glavi i u mojoj duši putokaz, a samo kilometri ostaju dok vozim šinjorinu blues.

ti bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja bi